ye wa ye ye fe ye wa ye ye wa wa hey ye wa ye ye fo ye na ka ye die nuonyam wa pe ja ye shwe die nuonyam ye wo die.

kan ye wo nyame wa ye ye na ba kan ye ne wo nya e bre bi tru ye ya pa ya tama free ye ko e wo nyame wo nyame ya wo de ni ba se ma po ma tra bi e de kan ye wa ye ye me wo ne e nyame ya nyame te e nyame ya na mo e wo nyame ya wo nya po ba de ya ko ku na e o se ari ya yo nyame ne and come with your man.